0: Muhammad.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua khatib ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, berupayalah, berusahalah tidak meninggalkan ba'diyah Jumat. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu kebalikannya makruh kita tinggalkan jika kita mampu melaksanakan. Mau melaksanakan di masjid, silakan. Mau melaksanakan di rumah, ba'diyahnya afdol. Yang penting jangan sampai tinggalkan ba'diyah Jumat. Yang kedua, kita masih di hari Jumat sampai menjelang maghrib nanti. Yang sampai saat ini belum membaca surat Al-Kahfi sebagaimana perintah Nabi di hari Jumat, masih ada kesempatan. Yang sampai saat ini belum memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sebagaimana perintah Nabi di hari Jumat, masih ada kesempatan. Yang terakhir, jangan lupa di setiap Jumat sore menjelang maghrib adalah waktu dikabul doa. Antara asar sampai maghrib atau beberapa saat sebelum maghrib nanti sore, luangkan waktu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sampai bersabda, apapun yang dimintakan di waktu itu, kata Nabi, selama bukan permintaan yang diharamkan, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala baqiyati as-sahabah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala at-tabi'in wa tabi'ut tabi'in waridu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمهن والفتن والطاعون والشدائد والزلاجل والذنوب والمعاصي من بلدنا هذا إندونيسيا خاص ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.